Radio Semiton este un post de radio online dedicat muzicii bune, fără granițe de generație. Difuzăm muzică ușoară românească, șlagere de colecție, muzică populară românească și selecții internaționale. În grilă se regăsesc emisiuni precum Dimineața Tradițională, șlagere de colecție, muzică internațională, Interviul Zilei și Filosofia de la Semiton cu Andrei. Radio Semiton readuce în atenție artiști, melodii și voci care merită ascultate din nou. Muzică bună nu are vârstă.

0: Ce mi-a plăcut finalul. Ovidiu Comornici, piese una și una.
1: Mulțumesc.
0: Bravo, Ovidiu. Pregătește-te că venim peste

Vrei să înveți o meserie sau să faci următorul pas în carieră? La Formarom Transilvania găsești cursuri de calificare, perfecționare și instruire de la servant, pompier și cadru tehnic PSEI până la prim ajutor, igienă și multe altele. Investește în pregătirea ta. Află detalii pe formarom.com. Formarom Transilvania. Învață astăzi pentru oportunitățile de mâine.

Radio Semiton este un post de radio online dedicat muzicii bune, fără granițe de generație. Difuzăm muzică ușoară românească, șlagere de colecție, muzică populară românească și selecții internaționale. În grilă se regăsesc emisiuni precum Dimineața Tradițională, șlagere de colecție, muzică internațională, interviul zilei și Filosofia de la Semiton cu Andrei. Radio Semiton readuce în atenție artiști, melodii și voci care merită ascultate din nou. Muzica bună nu are vârstă.

să înveți o meserie sau să faci următorul pas în carieră? La Formarom Transilvania găsești cursuri de calificare, perfecționare și instruire, de la servant, pompier și cadru tehnic PSEI, până la prim ajutor, igienă și multe altele. Investește în pregătirea ta. Află detalii pe formarom.com. Formarom Transilvania învață astăzi pentru oportunitățile de mâine.

Tendenza a vivere ad un pescatore a pagare dar ad un preuna cu ramura pe care cântă.

שיטות השטפת שנבון שיטות השטפת שנבון שיטות השטפת שנבון.

este ora 7. Bună dimineața de la Radio Semiton. Începem o nouă zi împreună cu muzică bună, amintiri frumoase și multă voie bună. Radio Semiton. Muzica bună. Nu are vârstă.

E drept că bade i-ar plăcea. Dar când ricată vorbă el, ea fuge și nu vrea de fel. Dar într-o zi n-a mai răbdat și i-a spus badea supărat: țărâncuță, țărâncuță, cu bujorii în obrăjor, de ce-mi cauți tu pricina?

ziua ești fricoasă, cecați noaptea la pârâu, cecați noaptea la pârâu. De data asta, măi fată, ziboda proste că ai scăpat, dar de te

ca până în picioare, cum erai tu altă, da, cum erai tu altă, da. Băi să străiască fetița și să o vezi la casa ei și să

sau mai bine cu umbra ta. Mă tem că n-am să te mai văd uneori, ca o să-mi crească aripi ascuțite până la noi.

Bună dimineața! La Radio Semiton începe dimineața tradițională. Muzică românească, voie bună și tradiții care ne aduc împreună. Ora 8, dimineața tradițională. Radio Semiton, muzica ce ne unește.

să înveți o meserie sau să faci următorul pas în carieră? La Formarom Transilvania găsești cursuri de calificare, perfecționare și instruire, de la servant, pompier și cadru tehnic PSEI, până la prim ajutor, igienă și multe altele. Investește în pregătirea ta. Află detalii pe formarom.com. Formarom Transilvania. Învață astăzi pentru oportunitățile de mâine.

Este ora 9. Continuăm dimineața tradițională la Radio Senitor. Încă o oră cu muzică populară românească, voie bună și cântece din toate colțurile țării. Radio Senitor. Muzica bună nu are vârstă.

Radio Semiton este un post de radio online dedicat muzicii bune, fără granițe de generație. Difuzăm muzică ușoară românească, șlagere de colecție, muzică populară românească și selecții internaționale. În grilă se regăsesc emisiuni precum Dimineața Tradițională, șlagere de colecție, muzică internațională, Interviul Zilei și Filosofia de la Semiton cu Andrei. Radio Semiton readuce în atenție artiști, melodii și voci care merită ascultate din nou. Muzica bună nu are vârstă.

A fost prost că l-am crezut. Nu moare că-i morge mult. M-am dus cu căluța-n prag, ca să dau cu ea s-o spart. Văd pe moșul zice: bine, spar

Peste ore 10. Unele cântece se ascultă și se uită, altele rămân. Au trecut prin ani, au adunat amintiri și încă ne fac să dăm radio-ul puțin mai tare. La Radio Semiton începe Șlagere de colecție. Melodii care au făcut istorie, voci pe care nu le uiți, amintiri pe care muzica le aduce înapoi. Șlagere de colecție la Radio Semiton. Muzica ce ne unește.

găsești cursuri de calificare, perfecționare și instruire, de la servant, pompier și cadru tehnic PSEI, până la prim ajutor, igienă și multe altele. Investește în pregătirea ta. Află detalii pe formarom.com. Formarom Transilvania. Învață astăzi pentru oportunitățile de mâine.

este ora 11. Muzica nu are nevoie de pașaport. Nu întreabă de unde vii și nici ce limbă vorbești. Are nevoie doar să o asculți. Pentru următoarea oră, Radio Semiton trece dincolo de granițe. Voci cunoscute, ritmuri care au cucerit lumea, melodii care ne-au apropiat, chiar și atunci când nu le-am înțeles toate cuvintele. Repertoriul internațional, o lume întreagă, într-o oră de muzică. Radio Semiton. Muzica ce ne unește.

0: We, me, me.
1: We.
0: Me.
1: We.
0: You.

0: Este ora 12. Sunt cântece care nu se învață doar din note. Se aud acasă, se duc din sat în sat, din generație în generație, și poartă cu ele poveștile oamenilor. Dorul, bucuria, iubirea și acel ceva pe care îl recunoști din primele acorduri. La Radio Semiton începe Muzica Populară! Cântece din toate colțurile țării, voci îndrăgite și tradiții care merg mai departe prin muzică. Este ora 12.
1: Muzica Populară!
0: La Radio Semiton, muzica bună nu are vârstă.

Radio Semiton este un post de radio online dedicat muzicii bune, fără granițe de generație. Difuzăm muzică ușoară românească, șlagere de colecție, muzică populară românească și selecții internaționale. În grilă se regăsesc emisiuni precum Dimineața Tradițională, șlagere de colecție, muzică internațională, Interviul Zilei și Filosofia de la Semiton cu Andrei. Radio Semiton readuce în atenție artiști, melodii și voci care merită ascultate din nou. Muzica bună nu are vârstă.

să înveți o meserie sau să faci următorul pas în carieră? La Formarom Transilvania găsești cursuri de calificare, perfecționare și instruire, de la servant, pompier și cadru tehnic PSEI, până la prim ajutor, igienă și multe altele. Investește în pregătirea ta. Află detalii pe formarom.com. Formarom Transilvania. Învață astăzi pentru oportunitățile de mâine.

0: aşkı.
1: Este ora 13. La Radio Semiton începe muzică ușoară românească. Urmează 2 ore cu melodii care au rămas în suflet și voci pe care le recunoaștem din primele acorduri. Radio Semiton. Muzica bună nu are vârstă.

ne-a spus, doar voi ați rămas, mai stați și acum? I-am răspuns amândoi, n-ai grijă, doamnă, de noi.

rămâne gându-mă pe geam ca după tine. Și tot aștept pe cineva de nu mai vine. Când ai să vii, iubire, adu-mi bilietoarea făgăduită, dar adu-mi-o împreună cu ramura pe care cântă.

שיטות השטפת שלבן שיטות השטפת שלבן שיטות השטפת שלבן

Ce frumos e să ai ceapă și de la soviete leafă, să fii frate cu dușmanul și să zică Sadoveanu. Ce frumoasă este viața.

compasiune. Un proiect independent construit cu grijă. De la selecția muzicală până la fiecare detaliu. Radio Semiton nu difuzează doar cântece. Păstrăm vie și povestea oamenilor care le-au interpretat. Șlagere românești, muzică populară și selecții internaționale. Într-un program construit pentru ascultare, nu pentru zgomot. Radio Semiton. Muzica bună nu are vârstă.

Este ora 14. După amiaza merge mai departe și muzica la fel. Melodii cunoscute, voci îndrăgite, refrene care ne-au rămas în minte. Și încă o oră în care nu trebuie să ne grăbim nicăieri. Rămâi cu noi. Muzica ușoară continuă la Radio Semiton. Radio Semiton. Muzica bună nu are vârstă.

Tittle.

0: vi se pare.
1: Vrei să înveți o meserie? Sau să faci următorul pas în carieră? La Formarom Transilvania găsești cursuri de calificare, perfecționare și instruire, de la servant, pompier și cadru tehnic PSEI, până la prim ajutor, igienă și multe altele. Investește în pregătirea ta. Află detalii pe formarom.com. Formarom Transilvania învață astăzi pentru oportunitățile de mâine.

0: pleacă de iubire.
1: Este ora 15. Excelența nu apare din întâmplare. Se construiește cu muncă, cu răbdare, cu idei. Și uneori, cu încăpățânarea de a merge mai departe, atunci când ar fi fost mai simplu să renunți. În fiecare poveste există un atelier în care experiența se transformă în valoare. Oameni, idei, pasiune, profesionalism. La Radio Semiton începe Atelierele Excelenței. Locul în care nu vorbim doar despre rezultate, ci și despre drumul până la ele. Radio Semiton. Muzica bună nu are vârstă.
2: Ne face să ne concentrăm cu ghilimelele de rigoare, sau mai bine zis, să folosesc un alt fel de cuvânt, să ne focusăm pe anumite laturi ale existenței care țin de materialul existenței mai mult decât partea emoțională, de partea de suflet. Și am să mă opresc, pentru că Restartic Seniori cu asta se ocupă, am să mă opresc la categoria de vârstă pe care o reprezint, aceea de seniorat. În ultima perioadă am tot văzut știri și tot felul de situații în care vârstnicii sunt puși în situații inumane. Alții care văd știrile și stau acasă și sunt vizitați foarte puțin de către părinți sau de către vecini, intră în zone de depresie. Intră în zone în care nu-și mai găsesc utilitatea. Mai mult decât atât, sunt scoși la pensie obligatoriu. Însă, dacă tot ne-a fost dată o viață, cred că merită trăită. Merită trăită până în ultima clipă, pentru că nu știi când e ultima clipă. Și Restart X Seniori, cu această campanie, îmi place cum o denumește Alex, indiferent cum mi-ar schimba-o, incubator de excelență. Își dorește tocmai să anime, să energizeze această categorie de vârstă care nu-și mai găsește locul în societate, care este plină de experiență în diverse domenii și care ar putea să fie mentori, modele, învățători pentru cei tineri, pentru generațiile care au nevoie de modele. Invitata mea de astăzi este Stella Enache, care este o poveste. Și îți mulțumesc că ai acceptat să vii, pentru că oamenii trebuie să vadă că, da, vin anii peste noi. E normal și e în firescul lucrurilor.
3: Absolut, absolut.
2: Însă să nu renunțăm la această bucurie pe care o reprezintă viața însăși.
3: Nu avem voie să renunțăm la bucurie, indiferent prin ce situații, prin ce clipe am trecut.
2: Apropo, ai trecut prin clipe în care ți-ai zis, măi, poate meritam mai mult din partea unei societăți? Să ți se, cum să spun eu, să ți se închidă un robinet cu încredere, cu validare din partea unei societăți care uită?
3: Bineînțeles, adică eu nu înțeleg este asta, dacă ai trecut de o anumită vârstă, ești trecut pe linia moartă. Bine, slavă Domnului că nu e cazul meu, dar am văzut foarte multe persoane care nu-și mai găsesc locul și rostul. Ori și intră în depresie și nu sunt genul. Eu întotdeauna încerc să fac câte altceva sau să fac ceva. N-am fost niciodată genul să stau să plâng în barbă. Am trecut prin clipe foarte grele, bineînțeles, când, mă rog, noi știm când îți mor părinții, când soțul moare și așa mai departe. În momentul ăla am avut o stare de șovăială. Într-adevăr, n-am mai vrut să fac absolut nimica și vreau să
2: mai trecut.
3: Vreau să mă retrag, totalmente din lume. Dar se pare că cineva acolo sus a zis că nu e bine ce gândesc. Și încet, încet, în ani.
2: Dar cum atunci când ți-a fost foarte greu, pentru că știu că ți-a fost greu, noi ne-am întâlnit, da, și nu mai sta de vorbă. Da. În acel moment în care pentru că la bucurie sunt toți în jurul tău și se bucură cu toții. În schimb, atunci când treci printr-o durere, fie că este emoțională, fizică, treci singur, chiar dacă ceilalți îți sunt aproape, dar durerea e a ta.
3: Da.
2: Cum ai trecut?
3: Am avut prieteni, într-adevăr, care au stat lângă mine, cu toate că eu nu vreau să intru în cercul respectiv. Efectiv au tras de mine ca să ies din casă, ca să mă mai întâlnesc cu oameni, ca să mai stau de vorbă, dar nu aveam nicio... Nu puteam. Vreau să stau singură, să mă lase toată lumea în pace, să stau eu singură în durerea mea. Dar, cum am zis, cineva acolo sus a zis altceva. A zis, draga mea, nu e bine ce faci. N-am înțeles pe loc, dar viața m-a dus și au venit anumite evenimente care am fost invitată în memoria lui și pentru el. Și atunci
2: Stella Enache, iartă-mă că te întrerupi, este soția, vezi?
1: Radio Semiton este un post de radio online dedicat muzicii bune, fără granițe de generație. Difuzăm muzică ușoară românească, șlagere de colecție, muzică populară românească și selecții internaționale. În grilă se regăsesc emisiuni precum Dimineața Tradițională, șlagere de colecție, muzică internațională, interviul zilei și filosofia de la Semiton cu Andrei. Radio Semiton readuce în atenție artiști, melodii și voci care merită ascultate din nou. Muzica bună nu are vârstă.
2: De loc de bună ziua.
3: De complezență, eu știu, de bun. Și eu răspund întotdeauna extraordinar. Am tăiat macarona.
2: Pentru că trebuie să știți, dragii mei, că persoanele publice, fie că sunt interpreți sau actori, sunt oameni. Și au poveștile lor, au viețile lor,
3: trăirile lor,
2: cu atât mai mult trebuie trebuie să le ascundă, pentru că atunci când ieși pe sticlă sau când ieși pe scenă, nimeni se rupe, nimeni nu trebuie să știe, să simtă nimic, și tu ești a lor, a publicului, dar suntem oameni și avem suferințe și boli și trăiri.
3: Da, și căderi.
2: Da.
3: Și, bineînțeles, pentru că așa cum spuneai, suntem oameni și avem aceleași trăiri, aceleași sentimente, aceleași deziluzii, aceleași bucurii câteodată. Da. Cert este că, în general, eu n-am fost genul să mă las doborâtă. La început, cum am spus, după aceea am văzut că trebuie să merg pe alt făgaș și încet, încet, mi-am revenit. Uite, s-au făcut 14 ani de când mai este Florin. Am intrat în 15. Și faptul că am tot vorbit de el, faptul că am tot cântat piesele lui și mi-am făcut un crez din acest lucru, să nu las numele lui să moară atâta vreme cât mai exist eu. După aceea, salge praful, știu. Dar atâta vreme cât sunt eu, am încercat să readuc în memoria oamenilor piesele lui. Pentru că sunt niște piese frumoase, sunt niște versuri foarte frumoase și sunt lucruri de calitate care astăzi văd că nu se mai pune preț pe calitate. Se pune pe cantitate și eventual hai să facem bani, eventual.
2: Repet. N-ar fi asta oare menirea seniorilor? Să readucă, nu că să readucă, pentru că generațiile tinere nici măcar nu știu să aducă și să facă cunoscut publicului frumos, bine, luminos, ca să, pentru că ăștia mici nu au repere.
3: Nu au repere.
2: Nu au niciun fel de vină, dar nu au repere.
3: Nu au repere, dar asta este și vina.
2: Nu mai vorbesc de medie, exact.
3: Să nu vorbim de treaba asta, pentru că noi știm foarte bine în străinătate seniorii, cum spunem noi, nu ies din scenă. Ei rămân acolo, ei sunt baza și pe această bază vin ceilalți.
2: Și când sunt invitați, sunt invitați.
3: Sunt invitați, da, bineînțeles, da, în continuare. Și nu râde niciunul că vai, vai, ce s-a îngreșat sau ce, cum arată sau... Nu!
2: Și există posturi de radio care dau exact
3: ce a făcut acel om. Și ei știu și trecutul și prezentul. Și pot să facă și comparații, bineînțeles. Dar trecutul fiind foarte bun, n-ai voie să-l ștergi cu buretele. N-ai voie. Pentru că dacă nu exista acel trecut și acel nivel, poate astăzi arăta altfel societatea, eu știu, nu știu.
2: Mă gândesc, n-am să te întreb ce vârstă ai, o să le spun eu așa pe șustache tuturor.
3: Și pe Facebook scrie, eu nu mă feresc pentru că nu mă feresc.
2: Sunt Stella.
3: Sunt 73.
2: Da. Deci, repet, vorbeam cu Corina Chiriac la telefon și spuneam că societatea asta are nevoie de modelele astea, să nu bată în retragere, pentru că avem nevoie de modele.
3: Avem nevoie de modele, dar atâta vreme
2: că... Și oricum nu sunteți modele
3: dacă
2: pentru
3: nu
2: anumită
3: le respectăm,
2: categorie.
3: Atunci modelele se retrag. Atunci când nu mai au loc niciunde. Atunci când... Am văzut un titlu, de exemplu, care m-a și amuzat, dar m-a și enervat. Ce s-a ales de...
2: Exact. Și înăuntru știrea era pozitivă.
3: Da!
2: Însă ce s-a ales de titlu?
3: Păi, ce fel de titlu e ăsta că după ce s-a ales praful?
2: Da, exact. Asta e expresia.
3: Asta e expresia,
2: da,
3: nu?
2: Da.
3: Cum spui ce s-a ales de? Poate... ce mai face sau cu ce se mai ocupă sau ce, eu știu,
2: orice, alte, da, orice, da, nu atrage, dar nu asta, da, ce s-a ales.
3: Da, am văzut și la toate colegele mele ce s-a ales de, vai de mine și de mine, dar ce fel de jurnaliști sunt,
2: da,
3: aceștia?
2: Mai, și mai ales știrile online așa arată.
3: Asta era știri și pe ziar, și în ziar.
2: Aha.
3: Ce s-a ales de? Și ca să nu mai spun că poate, eu nu mă feresc să spun câți ani am, dar poate alte doamne nu vor să spună vârsta. Cu tare, în paranteză, 70, 73, 62, nu știu ce.
2: Ce contează?
3: Ce contează treaba asta? Ce contează treaba asta? De ce? Adică dacă este un nume și dacă lumea îl cunoaște, ce mai contează neapărat pus în paranteză câți ani are? De ce?
2: Se zice că de la 65 plus,
3: da,
2: încolo, se zice că nu te mai interesează, nu mai demonstra nimic nimănui și nu te mai interesează gura târgului dintr-un sentiment de, sau să faci pe plac cuiva dintr-un sentiment de apartenență la o gașcă, la un colectiv. Nu mai e cantitatea vieții, ci este calitatea vieții. Cum o trăiești ca să te simți bine cu tine în...
3: Gata, nu poți trăi singur. Nu poți, da, trăi singur. Trebuie să ai o societate. Trebuie să ai... Și în această societate poți să fie și oameni tineri. Chiar este indicat să fie oameni tineri lângă tine, pentru că automat redevii și tu tânăr și intri în dialog cu ei și așa mai departe. Chiar de multe ori te cobori la nivelul lor. Ca să fie bine și pentru tine. Adică nu trebuie să fii stană de piatră, să stai acolo așa, doar să asculți și să nu ai niciun fel de reacție. Și ce e asta? Suntem oameni, indiferent ce vârstă am avea. S-ar putea să fie ăștia mai în vârstă, să fie mai tineri decât tinerii, mai puși pe viață decât tinerii. Și mă uit și apropo de ani de liceu, că se tot cântă, mă uit ce transformare este în toți cei care au terminat liceul mai de mult și cum se transformă, cum automat redevin tineri.
2: Ascultând câteva acorduri din piesă,
3: da,
2: așa
3: da,
2: stau lucrurile, da.
3: Da, pentru că sufletul nu îmbătrânește.
2: E o vorbă, inima, Doamne,
3: nici inima.
2: De ce mi-ai luat puterea și mi-ai lăsat gustul? Cam așa ceva.
3: Da. Deci sufletul nu îmbătrânește și mă rog.
2: Ambalajul,
3: mă rog.
2: E normal. Însă,
3: dar este,
2: spiritul asta există.
3: Asta este mersul vieții. Eu când aud că vor ăștia să nu mai îmbătrânească, să nu mai asta, să-și pun capetele, să bat nu știu la alt. Doamne ferește-mă. Și ei cred că vor trăi o veșnicie. Mă răsul. Doamne, trebuie cât îți dă Dumnezeu să trăiești frumos și demn. Asta îmi doresc eu. Frumos și demn.
2: Ce le spunem celor care... Nu, înainte de asta, ai simțit vreodată că cei care ar trebui să se ocupe, cei de acolo, de la un vârf, care ar trebui să aibă o grijă față de această categorie de vârstă, pentru că noi am devenit acum o categorie de vârstă, da? Iar eu am intrat în categoria de vârstă, să știi, da. Ce le spunem? Nu, ai simțit că societatea te... cum să zic eu, te marginalizează sau nu ești sprijinită? N-ai simțit niciodată asta?
3: Nu, eu nu. Nu, n-am simțit treaba asta, dimpotrivă. Vezi, mă învârt, nu știu.
2: Dar poate... pe de altă parte ți-ai făcut, știi că viitorul zice că și-l mai face și omul cu mâna lui.
3: Absolut.
2: Ai avut tu grijă.
3: E adevărat și nici nu m-am, și nici nu m-am lăsat și nici nu mă las. De exemplu, acum sunt consultant cultural la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir. În cadrul universității este o școală 08, unde sunt tot așa consultant Art Hub, adică mă ocup de ce trebuie să facă ei, orele suplimentare și adică pian, canto, design.
2: N-ai renunțat la a fi, de activitate.
3: N-am renunțat și nici n-am de gând să renunț atâta vreme cât mai stau pe verticală și atâta vreme când nu simt că nu simt vârsta. Din potrivă, nu mă ajunge timpul, practic, mie. Și că mi-am făcut un scop din treaba, că nu mi-am făcut, adică așa a venit, așa a fost să fie. Și, dar n-am renunțat, adică și atâta vreme cât am fost rugată să mă duc și mă simt foarte bine în colectivul respectiv, de ce să nu mă duc? Mă mai duc la evenimente, pe aici, pe acolo, și sâmbătă am fost pe la Ploiești și mai departe, vin eveniment și mă duc cu drag și vezi, când vin oamenii la tine și îți spun: vai, Doamnă, ce bine îmi pare că vă văd pe viu, vreau să spun, că eu pe viu am apărut mai rar, pentru că am fost și foarte mult timp plecată și turnee prin România n-am făcut foarte multe, mai mult în străinătate. Și când vin și îmi spun lucruri frumoase, nu știu, îți fac bine.
2: Vin oamenii și îți spun lucruri frumoase pentru că ți-ai făcut simțită prezența în societate, la serviciu, că pentru că pentru tine e un serviciu. Deci ai fost prezentă și atunci ai generat aceste cuvinte. Ce le spunem celor care stau acasă, care intră într-un soi de depresie, care se consideră uitați de familii, nu mai vor să mai iasă? Știi despre ce este vorba în toată povestea asta noastră? Există oameni cu care ar avea ce să dea mai departe generațiilor.
3: Absolut.
2: Că e tapițer, că e arhitect, că este coitoreasă, că este orice
3: bucătar. Orice.
2: Și uită că ceea ce au făcut ei o viață întreagă ar putea să fie util pentru acești oameni tineri foarte ocupați. Cum să-i
3: Știi care e nenorocirea? Noi am fost foarte ocupați. De multe ori tineretul nu vrea să muncească, nu vrea să învețe, nu vrea să citească, nu vor nimica, eu nu înțeleg. Să n-ai niciun ideal, să nu visezi la nimica, să stai doar pe banii părinților, dar nu înțeleg ce fel de părinți sunt ăștia care nu îi împing pe copii să facă ceva, să le dea aripi, să, dom'le, du-te, fă, nu știu, învață
2: fă-te
3: ceva.
2: Util.
3: Fă-te util societății, da? N-am să înțeleg niciodată. Iar acești oameni care, eu înțeleg și pe cei care stau acasă și care, cum spuneai, nu mai caută nimeni, nu? Dar nici ei nu prea vor să dea un telefon.
2: Stăneau.
3: Nici ei nu. Adică, măi, Mărioară, măi, Ghiță, măi, eu știu, Vasile, ce mai faci, mă? Nu te-am văzut de mult sau n-am vorbit la telefon de mult. Adică nu să stai numai să aștepți că te cheme cineva, să te sune cineva. Nu, du-te în întâmpinare. Măi, fată, nu te-am văzut de mult la telefon. Hai să mergem să bem și noi o cafea împreună, când ai timp. E, dacă ei doar stau în casă și se gândesc numai, aoleu, câți ani am, aoleu, stai că mă doare și aici, stai că mă doare și acolo, mă, fă ceva, du-te la kinetoterapie, du-te la, eu știu, fă nămol, pune-ți nămol, du-te la mare, du-te undeva.
2: De altă parte, mișcarea face bine și fără aceste...
3: Plimbă-te!
2: Exact.
3: Plimbă-te! Sunt parcuri, sunt chiar pe stradă, du-te, uită-te la vitrine. Că nu poți să-ți cumperi în fiecare zi câte ceva, că nu e cazul. Dar totuși să nu cadă pradă acestor gânduri urâte, rele, grele câteodată. Uite, eu am doi copii, am patru nepoți. Nu prea îi văd. Păi ei sunt plecați. Unul este în Austria, unul este în Italia. Am patru nepoți. Ultima oară ne-am văzut înainte pandemie. Toți, vreau să spun. Asta e viața. Vorbim dimineața, seara, ne scriem, ești bine, da, na. Dar da, asta nu... Tu e, sunt, copiii mei sunt maturi și de acum au la rândul lor copii, au alte obligații și eu sunt o bunică atipică oricum, a? Dar nu cad pe capul lor. Totdeauna am spus, domnule, de ce nu vii la noi? De ce să vă deranjez? Voi sunteți la servici, copiii sunt la școală și eu ce fac? Nu. Și iar voi, când veniți de la servici sau de la școală, vă gândiți, ce să facem, unde să o ducem, cum să facem ca să se simtă bine. Eu mă simt foarte bine și așa. Nu trebuie să văd. Am văzut toată lumea, nu mai trebuie să văd nimica. Am amintiri foarte frumoase. Sigur că mi-ar face plăcere să-i văd, numai să-i văd să stăm de vorbă. Ei, de multe ori nici ei nu înțeleg că e fun să mă duc, să mă duc la restaurant. Eu nu vreau asta. Nu vreau asta.
2: Alții și-ar dori să vadă atenție din partea copiilor.
3: Da, și asta este adevărat. Acum sunt și părinți care sunt foarte posesivi. Și nu e bine. Adică copilului trebuie să îi lași libertatea. Copilul trebuie să zboare. Și noi am zburat de acasă.
2: Dar... Și cu câtă dorință de libertate, să scap cât mai repede.
3: Da, păi toți gândim la fel. Toți gândim așa. E, abia când trec anii, abia când redevenim și noi, adică când devenim părinți și, mă rog, și bunici și așa mai departe, dar eu n-am uitat treaba asta. Nu? Am uitat treaba asta că trebuie să le dai libertate și automat te gândesc la tine, te vin, adică îți dau
2: au grijă, dacă ești grijă, singură, da, și da, că...
3: Păi dacă nu scriu... sau dacă plec în turneu. Când plec, neapărat când ajung, trebuie să dau un semn. Un WhatsApp. Când plec de acolo și când ajung acasă, indiferent la ce oră, 2, 3, 4 dimineața, când ajung acasă din turneu, trebuie să las un semn. Că am ajuns cu bine acasă.
2: S-au schimbat cumva rolurile acum puțin? Adică îți poartă ei de grijă au devenit, cum să zic eu, grija aceea filială. Acum s-a transformat în parentală.
3: Da, da, pe undeva așa este. Păi, ei știu foarte bine, ei știu câți ani am și ei mai știu un lucru, că la orice vârstă, dar, mă rog, la vârsta ta, oricând se poate întâmpla orice.
2: Ce, exact.
3: Ori noi trebuie să fim pregătiți și mental și din toate punctele de vedere, pentru că nu suntem stăpânii lumii și nu vom fi și trebuie să ne obișnuim și cu gândul. Și asta este, că am încercat și eu să vorbesc cu ei, să le explic, să... Ei au fost foarte atașați de părinții mei, care m-au ajutat și care au crescut, practic, pentru că eu eram plecată și așa am plecat știind că îi las pe mâini bune și au suferit foarte tare când au dispărut părinții mei. E, acum... În mod normal, vine rândul meu.
2: Următoarea generație.
3: Da.
2: Asta am simțit și eu când au plecat și frații și părinții. Zic, ups, sunt următoarea generație care ar trebui. Însă văd în jurul meu tineri, 44, 45, 40, care pleacă înaintea noastră.
3: Da.
2: Și asta e, cred că, și din cauza vieții pe care o duc.
3: Absolut, absolut.
2: Și din cauza unei mentalități legate de grija zilei de mâine. Și, repet ce am spus la început, momentul istoric pe care l-au prins.
3: Da, trăim niște vremuri mult mai complicate. De multe ori eu îi mulțumesc Dumnezeu că m-am născut când m-am născut și am trăit ce am trăit și am crescut în dragoste, în respect. Am avut o școală extraordinară, profesori devotați, cu acea uniformă, slavă Domnului, și nu știu, cinstită să fiu, nu știu dacă m-aș putea adapta la viața, dacă aș fi tânăr acum, dacă m-aș putea adapta prea bine la această viață tumultoasă.
2: Da, pentru că am trăit niște alte vremuri. Însă dacă am fi venit ca niște cole albe de hârtie să ne naștem acum, probabil am fi considerat această viață normalitatea. Pentru că așa se întâmplă de fiecare. Pe vremea mea nu era,
3: da.
2: Știi? Ea cam așa.
3: Da, este însă, foarte adevărat. Da. Acum este
2: un strop de disciplină, cred că, și respect.
3: Asta-i.
2: Sunt două lucruri care lipsesc acum.
3: Astăzi.
2: Da. Consecvență, disciplină și respect,
3: respect
2: față de o viață, față de niște părinți, de o conjunctură, față de o țară în care te-ai născut,
3: față
2: de toate rudele din neamul tău.
3: Absolut. Era mândră, pentru că dacă am plecat, eu în 73 am plecat prima oară din țară, nu mi-a trecut prin cap să fug din țara asta. Din potrivă, era mândră, spuneam, da, eu sunt din România. Nu m-am ferit niciodată să spun că eu sunt româncă. De ce? Să-mi fie rușine? De ce?
2: Acestei generații, eu am încredere, nu știu de ce, iubesc tinerii foarte mult, mă dedic lor foarte mult, pentru că știu că dacă ar avea altceva în spate, ei s-ar fi dezvoltat altfel și ar fi crescut altfel. Și când spun asta, mă refer de sus până în jos.
3: Asta vreau să spun.
2: Din această perspectivă.
3: N-au niciun fel de vină, dar repere și legi și...
2: Asta este scopul acestui interviu. Din perspectiva mea, tu ești un reper.
3: Mulțumesc.
2: Un reper de vitalitate, de energie, de neoboseală și sentiment de utilitate.
3: Adevărat.
2: De forță interioară pentru a trece. Pentru că viața...
3: Dacă nu treci tu singur, să știi că nu te ajută. Adică nu poți decât singur. Dacă vrei, trebuie să lupți. Și numai singur poți să... sigur, având în jurul tău prieteni și asta, dar dacă tu nu vrei să lupți,
2: să faci ceva cu tine, pot să fie...
3: Clachezi foarte repede. De asta spun, nu stați acasă, duceți-vă, întâlniți-vă, vorbiți, căutați să aveți prieteni mai tineri, societăți mai cu oameni tineri. Poate îi învățați și niște lucruri mai bune și dați exemple bune acestor copii care din nefericire, nu au repere. Nu au repere și nu au acea disciplină și acel drag. Drag de a învăța și drag de oameni.
2: Acum vine rolul a senioratului. Când, pentru că eu am văzut,
3: crezi
2: am mai
3: că ne
2: predau.
3: Ascultă?
2: Cum?
3: Crezi că ne ascultă?
2: Da. Știi de ce ne-ar asculta? Pentru că nu le spunem faceți așa, ci iau exemple viețile noastre.
3: Da, da, da, da, du, sigur, fiecare.
2: Pentru că dacă vine cineva și îți spune fa așa ca așa îți spun eu și te arată cu degetul, adio, vine ăla micul și zice, ce vii, dai mie educat, dar tu ce ai făcut, da? Și atunci da, când da, da, viața ta pentru mine este un model, viața mea pentru cei mai tineri decât mine este model. Ăsta este rolul, cum să zic eu, oamenilor care nu țin cont de numerele pe care le reprezintă vârsta,
3: nu,
2: ci merg înainte cu entuziasm, cu bună dispoziție,
3: da,
2: cu efervescență,
3: da, da,
2: pentru
3: da,
2: că știi cât e în spate, dar nu știi cât mai e în față.
3: Așa
2: e. Și atunci nu există distanțe, nu există timp, există aici, acum, bucurie, hai să o transmit.
3: Da.
2: Ce le-ai spune celor tineri? Astora mici, care când zic mici, zic și de 20, de 30, de 40, de 50 de ani. Pentru că începând de pe la 50, încep să când trec pragul de 50, încep să simtă că ea pasă anii, că nu-și văd,
3: da,
2: nu văd un viitor în față, nu văd senin în față deloc.
3: Da. Niciodată nu m-am gândit așa. La 50 și încă zburdam rău de tot. Zburd eu și acum, nu uite atunci. Ce să le spun? În primul rând să aibă încredere în ei înșiși. Să nu se lase doborâți de grijile care sunt. Dar să nu se lase doborâți de griji. Să privească cu optimism viitorul. Trebuie să se întâmple și lucruri bune. Nu se poate. Adică viața este un ciclu practic. Ori după bine vine rău, după rău vine bine. Așa am gândit-o întotdeauna. Și să nu se lase doborâți de gânduri negre și sumbre, pentru că, și de trăiri interioare care, și lupte de astea. Nu, nu. Să ia o carte bună în mână, să facă o plimbare, să se aerisească la minte, la inimă, să aibă un cer de prieteni cu care să înțeleagă și cu care să poată discuta. Cam asta văd. Cam
2: asta pentru
3: văd.
2: Ei.
3: Pentru ei.
2: Pentru ei. Aș vrea să-mi povestești o zi din viața ta. Ora la care te trezești, ce
3: uite
2: faci?
3: Uite-te
2: asta știi pentru cine?
3: Da.
2: Pentru cei de vârstele noastre, trecuți de 60.
3: Uite, astăzi, de exemplu, ultima zi, da? Astăzi, m-am trezit, bineînțeles, la ora 8, că eu sunt păsărică de noapte, eu mă culc la pe la 1-2 noaptea. M-am trezit la ora 8, am tabietul meu, nu renunț la cafea. Așa. Puțin mic dejun și m-am plecat la universitate. A trebuit să-mi rezolv și eu niște lucruri cu un notar. Am fost acolo, m-am întors la universitate. Am fugit repede, am stat. Trebuia să stau mult mai mult. Am zis că, domnule, trebuie să plec, pentru că trebuia să vin aici. M-am dus acasă să mă schimb cât de cât în altceva, să mă aranjez puțin, pentru că niciodată nu plec nearanjată.
2: Aici voiam să ajung, ce faci pentru tine?
3: Aici nu plec nearanjată de acasă. Chiar dacă mă duc să iau pâine, nu știi cu cine te întâlnești și de ce să se sperie omul de tine. Cât de cât. Adică un respect față de tine în primul rând și față de cel cu care poate te întâlnești întâmplător. Așa și
2: stimă de sine și iubire față de propria ființă și față de acest corp care ne duce
3: absolut,
2: prin viața asta.
3: Absolut,
2: deci
3: absolut.
2: Asta deja îți ia un timp dintr-o zi.
3: O, da.
2: Da? Dacă ești la pensie și așa mai departe. Pentru că
3: da,
2: pensie egal inactivitate, egal capătul vieții.
3: Nu. Încerc când pot. Încerc să mă duc de 3 ori pe săptămână la kinetoterapie. ca să nu mi se anchilozeze toate șele, așa, să rămân mobilă. Așa, și mai departe astăzi. Deci am fost aici la tine. Mă duc acasă și mă întâlnesc cu cineva să mi-a cerut niște CD-uri și trebuie să-mi mai dau niște date în sfârșit pentru un articol. La ora 7 sunt la Teatrul Evreiesc, este un spectacol unde este prietenul nostru Sergiu Cioiu. Am mai avut în zilele trecute, a fost la sala Dallas, un spectacol genial al acestui minunat om care are 83 de ani și cântă o oră și jumătate, stă în picioare, e drept, are o minte de elefant, știe poezii, cântece și mai departe.
2: Am văzut la Mamaia și nu mi-a venit să cred. M-am îndrăgostit iar de el.
3: Îmi pare rău că a fost un spectacol extraordinar și în seara asta are deci recital și la, e un spectacol mai mare și are și recital în cadrul acestui spectacol. Și deci înseamnă că pe la vreo 10 seara ajung și eu acasă. Trebuie să-mi dau toate telefoanele după aceea, să văd agenda, că se umple, bineînțeles, să răspund așa, după aceea să spun noapte bună, cui trebuie să spun noapte bună, și s-a făcut unul.
2: În concluzie, la film mai mergi, la cinematograf?
3: Aș vrea să mă... Nu prea am timp să mă duc la... Dar m-aș duce, vai ce m-aș duce, mi-e dor de un film bun. Bun. Ca să-mi pierd vremea la prostii, nu pot. Mă enervez, am fost la teatru și era un teatru de ăsta modern acum, cu un limbaj foarte drăguț. M-am ridicat și am plecat. Pentru că nu-mi permit să-mi bag joc
2: de timpul meu.
3: Da. Da. Dacă mă duc la un spectacol, vreau să văd un spectacol de calitate. Și mi-aș duce la un film. Știi de un film bun?
2: Nu. N-am văzut decât filme de acțiune și sunt vreo 4 sau 5 filme de groază, horror, thrillere. Și facem parte din aceeași categorie.
3: Nu
2: să-ți mărturisești ceva. Când în zilele în care vin foarte obosit acasă și am avut filmare sau am predat de dimineață până seara, nu merge să mă uit la filme de dragoste, n-am răbdare, parcă sunt în zonă de ADHD. Și atunci îmi place un film cu bătaie și râd prietenii de mine. Iar intri pe Jackie Chan. Zic, nu vreau Jackie Chan, nu, Jason Statham, ceva, Expendables, să văd acolo ceva acțiune, că parcă mi-o stoiește toată adrenalina și cortizolul. Exact, din timpul zilei.
3: Da.
2: Însă dimineața eu am un noroc, dimineața am animal, am un câine și dimineața și seara trebuie să o scot, indiferent la ora la care ajung acasă și dimineața, indiferent, trebuie să o scot.
3: Da,
2: dar nu știu
3: cred că
2: de data asta ea mă scoate pe mine și eu pe ea. Serios,
3: și
2: de asta
3: face.
2: O am. Da.
3: Nu, eu nu pot să-mi permit. Măi, nu pot să-mi permit să am un animal, pentru că, bine, în primul rând că am o grămadă de animale în jurul meu, toți vecinii au câte 3-4 câini și așa mai departe, și când începe să latre unul, latră toți și, mă rog, a fost e un concert interesant. Pe la mine este cortul de pisici, da, nu știu câte trec în fiecare zi, și dar faptul că plec dimineața, vin seara sau plec în turneu.
2: De asta nici nu poți să ai animal de companie. Mă uit la mine cât îmi e de greu când vine în București.
3: Da, ca să-mi bag joc de un animal.
2: Așa este.
3: Am avut și câine, am avut și pisița, erau alte vremuri, dar acum eu, păi vorbeam odată și cu Margareta Păsălarul.
2: Da.
3: Ea avea o pisică și trebuia să plece în America și pașaport,
2: pușcă,
3: chestii, mă doare capul. Și nu pot.
2: Recapitulare. Am văzut ce le spunem tinerilor, ce le spunem celor seniorilor.
3: Seniorilor,
2: da.
3: Să nu trăiască din amintiri, în primul rând. Să nu trăiască din amintiri. Să aibă grijă de sănătatea lor în primul rând. Să nu renunțe la prieteni. Să nu se închidă în ei înșiși. Să încerce să găsească ceva de făcut. Ce le face lor plăcere. Dom'le, dacă te apuc, dacă îți place să croșetezi, dar nu, asta cu croșetatul, nu. Duceți-vă afară, duceți-vă în natură. Privit acum, mai ales toamna, când sunt culorile astea splendide, încercați să reluați o prietenie cu cineva. Poate ați uitat de cineva sau poate v-ați îndepărtat de cineva sau cineva v-a făcut o vorbă.
2: Împăcați-vă. Iertați. Astfel vă iertați și pe voi.
3: Da.
2: Și să lăsăm, mai e ceva, orgoliile deoparte.
3: Vai,
2: eu am o vârstă, n-are decât să vină cineva la mine, eu nu mă duc.
3: Doamne ferește!
2: Da, orgolii.
3: Doamne ferește, Doamne ferește, nu. N-avem voie să avem orgolii. N-avem voie.
2: Iertarea. Nimicesc pe dinăuntru.
3: Da, iubirea. Când te întâlnești cu un om, să simtă că tu îl iubești pe acel om. Și pe toți oamenii. De ce? Ce avem noi de împărțit? Pentru că avem rostul nostru, avem drumul nostru, avem timpul nostru. Hai să-l facem frumos, fără răutăți, fără bârfe, fără invidii. Nu spun lucruri mari, dar cam știu ce vorbesc.
2: Și de data asta am convingerea că vorbești din experiență.
3: Pe aici mi-a intrat, pe aici mi-a ieșit. Dimpotrivă, am fost mai drăguță cu cei care au spus ceva așa și am dezarmat.
2: Asta înseamnă înțelepciune, inteligență emoțională.
3: N-am atins niciun subiect care ar fi dus spre concluzia aceea. I-am dezarmat. Și mai bine spun am prieteni decât să spun am dușmani. Păi folosește. Și ce faci? Adică să te autoflagelezi, să te auto-închizi, să nu faci, să nu încerci să deschizi brațele, să-i primești cu zâmbetul pe buze și să spui, ce mai faci, mă? Mi-a fost dor de tine. Hai să te iau în brațe. Nu trebuie toată ziua, dar măcar o dată pe săptămână. Ce mai faci? Hai, te invit sau hai să facem o plimbare. Hai să ieșim împreună. Pentru că viața de unul singur, Dumnezeu n-a lăsat-o așa. Nu.
2: Da, însă tu ești singură și totuși ai această lumină și această forță pentru că ai știut că socializând și creând un cerc de prieteni, de cunoștințe, de amici cu care să petreci timp, făcându-te utilă, nu-ți simți singurătatea. Dimpotrivă, ce bine e când ajungi acasă și că nu te deranjează.
3: Ai pus punctul pe ei. De multe ori gândesc așa. Adică după tumultul și după asta și când mă duc acasă și liniște. Și pot să respir. Dar eu sunt în permanență înconjurată de oameni. Și cât am stat eu atunci, cât am stat singură și am încercat să stau singură, am văzut cât e greu este. Pentru că îți dai seama că nimeni nu te înțelege cum ai dori tu să te înțeleagă. Vorbe

0: întunecate, înnegurează fruntea, totul.
1: Da. Totul și nu da, te îmbolnăvești singur. Da, da, da. Singur. Din potrivă, noi încercăm să trăim frumos, să ne simțim tineri, că noi suntem tineri, dar, mă rog, velișul s-a mai deteriorat, dar asta e. Dar gândirea, sufletul și inima sunt așa, sunt tineri, astea rămân. Rămân. Sufletul e nemuritor, așa că, da.
0: Faci parte dintr-un număr de 10 personalități, persoane publice din România, pe care le admir, pe care le apreciez și de asta ești aici. Și mulțumesc. Care sunt convinsă că va schimba ceva în mentalitatea, și mă refer acum la seniori, celor care sunt singuri și care în momentul acesta ar bombăni puțin și ar zice, păi le dă mâna că au bani. Nu e obligatoriu și nu banul contează. Contează, bineînțeles, că nu sunt ipocrită.
1: Draga mea, draga însă... mea, am cunoscut miliardari pe vremuri
0: singuri și bolnavi.
1: Singuri care s-au sinucis din cauza singurătății și din cauza faptului că nu-i căuta nimeni. Și din cauza faptului că n-au știut să țină cu familia, familia s-a dus, au rămas, au plecat de acasă, au rămas singuri. Chiar am văzut, a fost o chestie sinistră când am fost la cineva, am fost cu tot grupul, ne-am dus la o persoană acasă și rămăseseră jucăriile, paturile copiilor, așa când au plecat, așa le-a lăsat. Un an după ce ne-am dus din nou acolo în vizită, am auzit că domnul s-a sinucis.
0: E greu să treci peste pierderi, e greu să treci peste nefericiri, însă nimeni nu trăiește în locul tău, în primul rând.
1: Dar nu banii, că de la bani n-am plecat, da, că da, domnul avea bani,
0: da.
1: Dar banul l-a nebunit așa de mult și vrea să facă numai bani și și-a neglijat familia și familia și-a luat lumea în cap. Da, a obosit și a plecat și a rămas el cu banii.
0: În concluzie, când vorbesc despre a petrece timp cu cei de o vârstă cu tine, plimbările nu costă nimic.
1: Nimic. Zâmbetele,
0: exact,
1: nu costă nimic. O vorbă bună nu costă nimic. O
0: să te înconjori de oameni care gândesc ca idomație pozitiv, da. Și să, pentru că am observat că în ultima perioadă există două subiecte de discuție: bârfă și lamentare. Vai cât de rău e și uite ce a făcut ăla. Deci să schimbi. Să faci un grup. Noi vrem să facem asta la Oradea, un cerc, uite ce vorbim noi acum, un club de literatură.
1: Da.
0: Adică să citim, da. De lectură, nu de literatură, de lectură.
1: Da,
0: să ne întâlnim, fetele, unele nu mai văd bine, altele nu se mai mișcă, dar ne întâlnim și citim una alteia cărți și le comentăm după aceea și venim cu experiențele proprii. Asta înseamnă să faci ceva pentru tine.
1: Da, mai mult, să întâlnesc, nu știu, am văzut și în sănătate, am văzut, dumne, să întâlnesc, joacă râmi, joacă bingo, joacă asta, fac serate de poezie, da. De muzică, de dans, așa, și un tâc, cât mai merge,
0: să te miști un pic.
1: Să te miști, da, și se adună, eu știu, 10 petri, 10
0: ființe,
1: ființe. Bă, o muzică, să asculți o muzică, când asculți o muzică cu cineva, este altceva decât asculți o interpretezi altfel decât atunci când o asculți singur. Nu știu, sau vă întâlniți și vă uitați la televizor împreună, la cine știe,
0: nu contează. La știri.
1: Nu?
0: Deci nu la știri, la lucruri frumoase, luminoase.
1: Chiar spuneam, domnule, sunt atâtea lucruri frumoase și sunt atâția tineri talentați în România asta și atât de bine pregătiți. Iau medalii mondiale la tot ce vrei, chimie, fizică, mă, nu-i văd niciunde. Nu spune, acum am aflat că avem niște gimnastic, nici nu știam că mai avem gimnastică.
0: Și s-au calificat acum, da.
1: Da.
0: După nu știu câți ani.
1: Da, eu n-am crezut că s-a terminat cu gimnastica și slavă Domnului și le felicit pe toate fetele. Am văzut că avem înotători. Dacă n-ar fi fost David Popovic, mai știam că există în not la noi în România.
0: Deci te informezi puțin, rămâi în...
1: Trebuie să fii informat cât de cât, dar nu la știri.
0: Da,
1: nu la știri, în niciun caz la știri.

0: Eu am văzut și în ăsta, la câteodată mă uit pe telefon, că nu, cu știrile nu pot. Pentru că numai negativ.
1: Au omorât, și cuvintele folosite și verbele folosite și tot.
0: Da.
1: Mai mult decât colombiale.
0: Da. Așa că să stea împreună, 2, 3, 4, 5, nu contează, dar măcar 2 să fie. Dar nu contează dacă sunt de aceeași vârstă. Nu. Să găsească un corespondent. Hai să vorbim despre aia, hai să facem aia, hai să ne plimbăm, hai să... Sunt atâtea lucruri frumoase care se pot face. Hai să am niște prietene care duminică de duminică se întâlnesc, în fiecare duminică la alta. Aia trebuie să facă de mâncare.
1: Gazda, normal.
0: Gazda, așa.
1: Pe rând.
0: Pe rând, da. Și celelalte aduc câte un tort, câte o prăjiturică, că nu știu ce, nu știu cum. Și încep. Vorbesc. Nu, până se apucă și joacă râmi, să mai joc canastă, sau mai știu eu ce mai joacă. Și așa stau săptămâna de săptămână. Am spus că nu trebuie zilnic. Dar au grijă una de alta, ce faci tu, cum te simți tu.
1: Și se sună una pe alta.
0: Deci, duminică așa, ce gătesc, ce v-ar face plăceri. Chestii de genul, adică, dar lucruri atât de...
1: Te faci util.
0: Da.
1: Să te faci util.
0: Da, bineînțeles. Bineînțeles, sunt lucruri atât de simple, dar trebuie să le gândești și să dorești să ieși din tine. Și să nu suferi de unul singur. Că automat, în momentul în care vorbește, descarci.
1: În egală măsură să nu vorbești în continuu de durerea ta.
0: Da.
1: Ai spus odată, ai oameni lângă tine care îți sunt alături, te sprijină, te ajută, te scot, gata.
0: Ai rămas, ai lăsat pentru că nu.
1: Asta își propune această, nu pot să-i spun campanie, e un proiect pe care îl admir, fac parte din povestea Restartic Seniori și sunt aici pentru că cred foarte mult în acest proiect. O bază de date unde seniorii să se înscrie și să-și spună abilitățile lor și ce știu ei să facă.
0: Absolut.
1: Iar eu, de exemplu, dacă vreau, am o petrecere și nu am timp să fac sărmăluțe, intru acolo pe... și caut. Tanti Maricică face sarmale. Tanti Maricică, m-a ajutat și pe mine?
0: Da.
1: Și atunci, iată cum te fac. Am nevoie de sfaturile unor arhitect. Am nevoie de un tapițer foarte bun. Care e și la pensie.
0: Nu mai e
1: stilistă. Este croitoreasă. Și atunci, automat, tu te simți bine, eu îmi găsesc ajutorul de care am nevoie și există coeziunea comunității. Să nu bombănim în continuu, să nu ne lamentăm în continuu, să nu zicem, să lăsăm orgoliile deoparte și să nu zicem ăla da, eu nu pot. Ești ceea ce alegi tu să faci.
0: De ce ăla poate și tu nu poți?
1: Da.
0: De ce? Întreabă-te și încearcă să faci și tu. De ce nu?
1: Îți mulțumesc din tot sufletul că ai fost prezentă.
0: Drag.
1: Și ți-am zis, am fost la Florin Zanfirescu, care este o poveste de om, o poveste, citește, scrie.
0: Da.
1: Carmen Tănase a fost în stilul caracteristic vehementă cu privire la cei care ar trebui să aibă în calculele lor și situația seniorilor, pentru că, repet, această categorie de vârstă de către cei care ne conduc a fost uitată și așa. Ioan Boxa, care...
0: Colegul meu.
1: Deci nu mai pot de dragul lui. Era cu soția, cu nepoți, casă, de dimineață. El grădinărește, face. Deci nu simte 50, 60, 70, 80. Nu simți pentru că exact, pentru că te faci util. Și viața are un scop și un rost. Să-i găsești sensul.
0: Absolut.
1: Obiectiv apropiat și să-ți găsești sensul.
0: Și să lupt. Dacă te lași dovorât de probleme.
1: De viață, că de fapt e viață.
0: Asta e viața.
1: Da.
0: Ori trebuie să lupți. Si dă-i luptă. Altfel nu rezolvăm. E păcat. Sunt atâtea oameni utili, sunt atâtea oameni pregătiți, sunt atât intelectuali care s-au retras în turnul lor.
1: Știi când mi-a dat Mioara Velicu interviul? După o oră de cântat live la un festival care a cântat live și a dansat 80 de ani. A cântat și a dansat în continuu.
0: Dar
1: și după aceea, hai să mergem. Hai și interviul.
0: Are o energie extraordinară, extraordinară.
1: E adevărat că unii oameni sunt lăsați cu mai multă energie, însă te hrănești cu bucuria pe care o aduci prin activitatea ta celorlalți. Și asta poate să fie în orice profesie și în orice domeniu.
0: Da, de acord.
1: Mulțumesc mult de tot.
0: Mulțumesc și eu pentru invitație și hai să punem umărul.
1: Da, da.
0: Să punem umărul.
1: Dragii mei, am încheiat încă o poveste de viață extraordinară cu un om pe care mi-e drag. Și mi-e drag nu pentru că este Stella Enache, ci pentru ceea ce face și felul în care trăiește artistul Stella Enache. Vă mulțumesc, pe data viitoare!

0: Luiza.
1: Mai lăsăm grijile deoparte și dăm voie muzicii să ne aducă zâmbetul înapoi. O vioară care te cheamă, un țambal care nu te lasă să stai locului și cântece care știu drumul spre suflet, fără să aibă nevoie de hartă. Din toate colțurile țării, cu dor, cu voie bună și cu bucuria de a fi împreună, la Radio Semiton începe!

Tu mi-l duci și l ocolești. Tu mi-l duci și l ocolești. Din Craiova la Pitești și-l dai jos la București, mărioara lui nenicu mei măi. Din Craiova la Pitești și-l dai jos la București, mărioara.

0: Мой Ili, мой Grigori, unde plecați, mă? Ili, tu joacă.
1: Bine, mă.
0: Grigori, tu fă ca trompeta.
1: Bine, mă.
0: Și eu trec la tobă, băi.

Vrei să înveți o meserie sau să faci următorul pas în carieră? La Formarom Transilvania găsești cursuri de calificare, perfecționare și instruire, de la servant, pompier și cadru tehnic PSEI, până la prim ajutor, igienă și multe altele. Investește în pregătirea ta. Află detalii pe formarom.com. Formarom Transilvania. Învață astăzi pentru oportunitățile de mâine.

0: Este ora 17. La Radio Semiton începe muzică internațională. Urmează 2 ore cu o selecție de melodii cunoscute și voci îndrăgite din întreaga lume. Radio Semiton. Muzica bună nu are vârstă.
1: Now, Johnny, you gotta make it your mind, son. You gotta hold the microphone, put the scarf on, hold the pig, hold the ring, show me the right keys. Got it? Okay. This song is, I just recorded it, and it, is it out?
2: About 2 weeks.
1: 2 weeks it'll be out? Unchained Melody, from an album called Unchained Melody. Makes a lot of sense. Okay.
2: How you like it so far?

Radio Semiton este un post de radio online dedicat muzicii bune, fără granițe de generație. Difuzăm muzică ușoară românească, șlagere de colecție, muzică populară românească și selecții internaționale. În grilă se regăsesc emisiuni precum Dimineața Tradițională, șlagere de colecție, muzică internațională, Interviul Zilei și Filosofia de la Semiton cu Andrei. Radio Semiton readuce în atenție artiști, melodii și voci care merită ascultate din nou. Muzica bună nu are vârstă.

să înveți o meserie sau să faci următorul pas în carieră? La Formarom Transilvania găsești cursuri de calificare, perfecționare și instruire, de la servant, pompier și cadru tehnic PSEI, până la prim ajutor, igienă și multe altele. Investește în pregătirea ta. Află detalii pe formarom.com. Formarom Transilvania. Învață astăzi pentru oportunitățile de mâine.

Este ora 19. Urmează două ore cu melodii care au rămas în suflet și voci pe care le recunoaștem din primele acorduri. Radio Spiton. Muzică bună nu are vârstă.

căldură, de mult sentiment, așa cum răzbate din piesele, știu eu, ale maestrului Jula, cu care de altfel și încheiem ediția de astăzi. La revedere!

rămasem doi, am avut. Timpul nu va fura din amintirea mea fericirea ascunsă-n privire.

0: Ce am alergat și la propriu și la figurat.
1: Turnee?
0: Da, destul de multe și la noi spectacole de muzică ușoară, mai ales pentru cei de vârsta a doua sau a treia. Chiar dacă am fost cândva să cotiți dinozauri, noi n-avem nimic împotrivă, pentru că dinozaurii știu că erau puternici.

viață e bine să-ți faci planuri. Să gândești înainte, să ai principii. Și dacă situația o cere, să-ți scrii chiar și Constituția. Dar dacă te hotărăști vreodată să întemeiezi o republică, verifică mai întâi două lucruri. Cine scrie Constituția? Și câte rude are opoziția? Altfel, s-ar putea să descoperi că ești președinte doar până la prima reuniune de familie. Filosofia lui Andrei la Radio Semiton.

să înveți o meserie sau să faci următorul pas în carieră? La Formarom Transilvania găsești cursuri de calificare, perfecționare și instruire, de la servant, pompier și cadru tehnic PSEI, până la prim ajutor, igienă și multe altele. Investește în pregătirea ta. Află detalii pe formarom.com. Formarom Transilvania. Învață astăzi pentru oportunitățile de mâine.

Ascultați Radio Semiton. Este ora 21. În următoarele 3 ore ascultăm muzică populară românească.

0: super, noi stai în față.
1: Radio Semiton este un post de radio online dedicat muzicii bune, fără granițe de generație. Difuzăm muzică ușoară românească, șlagere de colecție, muzică populară românească și selecții internaționale. În grilă se regăsesc emisiuni precum Dimineața Tradițională, șlagere de colecție, muzică internațională, Interviul Zilei și Filosofia de la Semiton cu Andrei. Radio Semiton readuce în atenție artiști, melodii și voci care merită ascultate din nou. Muzica bună nu are vârstă.

Îi băgașim, dragi, pe toți, îi băgașim, dragi, pe toți, ia la ne-i capă, doi zbori.

internet maker. Blata ta mă, mie-mi place dragostea și când îl pup pe Neica, mie-mi place dragostea și când îl pup pe Neica. Mărițe,

Este ora 10 seara. Unii spun că la ora asta ziua ar trebui să se liniștească. Noi spunem că depinde ce muzică ai la radio. Cât timp vioara mai are ceva de spus, țambalul încă ne ține ritmul, iar cântecele ne aduc voie bună, nu ne grăbim nicăieri. Muzica populară continuă! Cu dor, cu bucurie și cu poftă de cântec, aici,

Vrei să înveți o meserie sau să faci următorul pas în carieră? La Formarom Transilvania găsești cursuri de calificare, perfecționare și instruire, de la servant, pompier și cadru tehnic PSEI, până la prim ajutor, igienă și multe altele. Investește în pregătirea ta. Află detalii pe formarom.com. Formarom Transilvania. Învață astăzi pentru oportunitățile de mâine.

0: Este ora 11 seara. Ziua se apropie de sfârșit, dar noi încă nu punem muzica la culcare. Mai avem cântece de ascultat, doruri de purtat și poate chiar un refren pe care să-l fredonăm împreună. Pentru că muzica populară știe să fie veselă când ne este bine și să ne fie aproape atunci când ni se face dor. Seara continuă cu muzică populară.
1: Aici, la Radio Semiton.
0: Radio Semiton. Muzica bună nu are vârstă.

Radio Semiton este un post de radio online dedicat muzicii bune, fără granițe de generație. Difuzăm muzică ușoară românească, șlagere de colecție, muzică populară românească și selecții internaționale. În grilă se regăsesc emisiuni precum Dimineața Tradițională, șlagere de colecție, muzică internațională, Interviul zilei și Filosofia de la Semiton cu Andrei. Radio Semiton readuce în atenție artiști, melodii și voci care merită ascultate din nou. Muzica bună nu are vârstă.

mi-a spus, doar voi ați rămas, mai stați și acum? I-am răspuns amândoi, n-ai grijă, Doamne, de noi.

Vrei să înveți o meserie sau să faci următorul pas în carieră? La Formarom Transilvania găsești cursuri de calificare, perfecționare și instruire, de la servant, pompier și cadru tehnic PSEI, până la prim ajutor, igienă și multe altele. Investește în pregătirea ta. Află detalii pe formarom.com. Formarom Transilvania. Învață astăzi pentru oportunitățile de mâine.

pe zăpezi. Urme de vulpi nu mai sunt flori, sufletul lor doarme în vulpi. Nu mai visezi, singurătăți nu mi-te arăți.

pești, urme de vulpi, nu mai sunt flori, sufletul lor doarme în vulpi. Nu mai visezi, singurătăți nu mi-te arăți,

să înveți o meserie sau să faci următorul pas în carieră? La Formarom Transilvania găsești cursuri de calificare, perfecționare și instruire, de la servant, pompier și cadru tehnic PSEI, până la prim ajutor, igienă și multe altele. Investește în pregătirea ta. Află detalii pe formarom.com. Formarom Transilvania învață astăzi pentru oportunitățile de mâine.